0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13:01. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Вітаю. Олександр Лукашенко підтвердив прихильність інтеграції перш за все на постсовєтській просторі. Відповідну заяву президент зробив на зустрічі з керівниками делегації удільників посередження Євразійського міжурядового совєта. Білоруський лідер звернув увагу, що за протяглий період керівництва країни переконався у наявності жорсткої конкуренції у світі, де кожен імкнеться оборонити свої ринки. Разом з тим, Білорусь протягує заставатися прихильницею інтеграції. Беларусы, владельники дипломатичных и службовых пашпортов, смогут навідувати Гану безвизовым режимом. Дозволено знаходиться на территории примаючого боку до 30 дней. Агульная протяглость знаходження на протягу календарного года без визы складає 90 дней. Подробленные листы, которые выдают за зворот Совета Безпеки, рассылают по школах Беларуси. На почту навучальной установы стали приходить поведомления с потребованием провести для школьников военно-патриотичные мероприемства и сдать справоздачу с фото и видеоматериалами. За официальным заручением хавается спроба собрать данные об навученцах. Правоохранники закликают не передавать справоздачи особистые данные, фотографии и видео детей. Спочатку варто переконаться, что поведомления саправды заходят от державного органа. Больше за 950 сделок с квартирами заключили в Минске у вересня, поведомили у Державного комитета по майомости. Серед городов, у лидерах Гродно, 246 сделок, далее идут Гомель и Витебск. Згодно со статистикой, колькость сделок у першем осенском месяце во всех областных центрах оказалась меньше за жнивенские показчики. У Мінську зараз 17 градусів тепла. По даних Білгідромета, завтра у Білорусі прогнозується перемінна облачність і без опадків. У ночні ранішні години місцями туман. Ночна температура повітря плюс 1,9, місцями повдньово-сходній полові заморозки 0-3, у день 16-22 градуси тепла. У обласних центрах завтра у день чекається. У Витебської Могилєві 16-18, у Гомелі 17-19, у Гродні 19-21, у Бресті 20-22, у столиці у ночі 4-6, у день 17-19 градусів тепла без опадків.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, давайте будем подводить выники сегодняшнего эфира. Говорили мы про усмешки, як вогуле, кто из рок-музыкантов самый усмешливый, кто позитивно ставится до своей творчести, які існуют знакомитые рок-хиты про усмешку, доведаліся. Ну и что ж у нас отрымалося у выніку? Отрымалося то, что на гэты момент наибольшую колькость ваших голосов набирая четвертый рок-факт про эпатажных и феерычных кіс. Удельники вось гэта незвычайнага яркага рок-гурта, якія прывабліваюць яркім чорна-белым макіяжам, грымам, камічнымі сцэнічнымі вобразамі сваіх прыхільнікаў, ну і таксама канцэртнымі шоу, якія суправаджаюцца рознымі піратэхнічнымі эфектамі. І, канешне, назва «Пацалунак» таксама выклікае усмешку. Дзякую всім, хто дзве гэтыя гадзінкі бавіў час разам з намі. Для вас працавалі вядучая Алла Іванова, гукрэжысёр Святлана Антонова. Усім жадаем добрага дня, выдатнага настрою, приємних отпочинку у выходные. Почуемся. Покуль.

0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.бай.

0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.бай.